Vi tangar när benen är bäst Smak den är vart och rang har du väst Sakele Numbe hade gäst Smak det är på som bäin Numbe hus smak Kinissa kudde isek Vag är pissek Mamma och jag är alert Kädera